emakwa eh yas na ha batere gba ono mutakara alawa ono zina ala enwe bedo ko brozo uguja be anwana sa ya buru nyamuko ono makwa wo tu wone chire wona nwuchira nwuchi adedi ho mene adi otu owo kama nan ihe mere wona ogara gabo olu ina nwa kwukwu ibe ya emechi onye ka ehia nwu obu takwe nasiri onye gburu mmadu

mama bia juwa kwa juwa kwa juwa kwa hasi na diwanya so de na ndia amunye kwa roko wa ya o oh, o oh, ya o oh. Sobuwa sobuwa kunu hapo mno kamlawa bemshibia kaka haji hapo ma lotawa na state abia pam kwa buru mejiru mod ni ka dege patano no zama ya huna munye mabula muzo lota ya munye mbiawo biabia ni je nkete kwa dugo gaga Jokuo poroza nke mzo banyero kwa mamu hibera na komoko Nyo imo kwa ya komia Mawiro kumo Kukwa saya siya mwako wamu

0: kosa huyo nye
1: ya merubwao anige nyo here maka ya bo ina opupuku
0: owo tome
1: if pasato ato ato ise ise itolu ato ise asato obakanulu ne ya bo
2: efu asato tu abo efu otu otu otu efu oti tolu
1: ndewo kada kon kenegi metulobi osubua o ogeruola